0: فرات و سلام دمارا دوام
1: هب دمار فول دمار
2: جیبه الله نکربان
3: مرسی نفهم 104.6